Schuck. Kadegata kuakilniun, i kaminuat. Pikuši, aš ten medat, negu aš ten mat. Čči.